смадні, висмад бігід, висмад рух, висмад ранг, висмад нагай переням, висмад пон, висмад пані, висмад огні, кедевдані, висмад тапні, висмад кані, висмад сад лагні прані, висмад сенджо, висмад джо, висмад мун, висмад бо, висмад сенджо, висмад сада, висмад огір, висмад ра, висмад джеда, висмад дур, висмад дека, азра, зур, бігудане, висмад.